0: алхагны дой бүсгийг алаамг нүг. Шкалхоо бүг фишкан бахмаан ламг нүг айнгүд жаами. Тони хуани я аспид ламун бео галхани. Я фишкан бам ни магайх багми вийта ту хаглута. Таймус токнанглуни. Kasi wimu ati ni kui kampai nganun upas hukut kai mamam David Beauty hukut end of 60s bil hui hunakuk. Doni toi uyukhti wikluwa kasak tai suku kui kampai nganun. Ya hukut hani tunu tlut kadrega kata mamam katin pilas hukut Doyam tunu tukimuk imuk tohtuk. Sekanun doy ikani nit naklamang kui sampai nganik kamitikot ni nanbahak tangkan tunu tuk astulunis doy kituk taklun doy nit naklun imuk tohtuk ni doy mamam piluta doy sasung katasin niuk. Акхтилга пагмна а той мориштакам татой 2 days 3 days later сасумсун дот нам канрут килланнеккат таати канхтораалхни аккунгам тунутхти имохтаагаата тахилумун имохтаалутин ингаартораалсаи Dom kitali dadim hani kusugot kita kata. Kat na kanhtok every year to kanhtok at all kam imkut hani. At sikhtok ithalrit. A king samanat bilugi. At sikhtok tuk kusugot pa kata. At sikfahun ithatut. Dom kuvya kam satnat kawak sa kinil lai chang lalrit human. Isa manumiyok lah katetim kansa. Okay, kit kwa good morning. Pekti.
1: Hawan.
2: Yeah, good morning. Ako kutito yam. Ako kutam. Chak akto lam kutu. Ako kutuan kanunok tada. Kinikunan ilmu. Matung kana sini chatto ya aku cilan da nasti kologi eh walas hamung nuna mita nuna kun cilang cilang kelak ni lagi makan mita tu makan cilang kelak ni lagi kena kena ni lagi tapi yang saya kuyak enggak cilang ni cuma aku
3: Makutu cakap macam alhamdulillah, nak